0: liker du meg, mamma?
1: Jeg liker broren din bedre.
0: Liker du meg? Liker du meg? Liker du meg, mamma?
1: Det er bare hverdagskomiker, jo.
0: Liker du meg? Liker du meg? Liker du meg, mamma?
1: Det blir aldri like morsomt som Markus Neby. Det eneste morsomt med deg er støkke tynn ditt.
2: Jeg er kanskje ikke like morsomt som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hula lolo, la lolo, hey lolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et regnstyr så du kan bli med.
0: Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi

0: Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et regnstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg.

0: Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har det et regnstyr, så du kan bli med og
1: gi meg mann, gi meg.

0: Like det, mann. Like det, mamma.
1: Det er bare hverdagskomiker, jo.
0: Like det, mann. Like det, mann. Like det, mamma.
1: Det blir aldri like morsomt som Markus Neby. Det eneste morsomt med deg er støgge tyen ditt.
2: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere jo ikke. Hula lolo, la lolo, hei lolo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg meg.

0: komikur.
1: Likes meg, mamma.
0: Det blir aldri like morsomt som Markus Neby. Det eneste morsomt med deg er støkke tynn ditt.
2: Jeg er kanskje ikke like morsomt som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hulalolo, lalolo, heilal. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med.
1: Gi meg, baby. Skal vi ringe i solnedgangen? Gi meg, baby. Skal vi ringe i solnedgangen?